Radio Free FM Ulm. Radio Free FM Ulm. Die folgende Sendung auf Radio Free FM ist ein evangelischer Rundfunk in erster Sprache. Sie, auf Radio Free FM, die mit 1,5 MHz, wo am Kassel-Mia Zufunno, auf Ulm German Zirkab, na Ertrab Sratwinger Radio EU. Kubra Samatna, bis zum Gwetanan mit Hainan Jesus Christus, Salam Nachumikun. Sambet Abkilta Somen, auf Saat Shatak Saat Assetanayukho, Zuhubo Mumfasawi Agol Gulod Ma Injimmer. Adalawi, Devesai Zomui. Nitzali. Kul Etchel Samayan Madrid Fetterkag Ziaver Amlach, Ksab Zuanzi, Bimheretka Halikas Lezat Nahakana, كبرخا يسفح من قصخادم ما يبارخ نحنا نايزل عالم هوت من انتخن ركب نحاد اتفكرو ودخا يسوس كورستوس افكن دحاج اتنا سيبخا سلزر حنكانا نمسكنكا علونا ازي حجي تداليدنا زولوك عالوانجي المزامورن اصب إلنا خنسمعو لبنا خفتلنا بسم قويتانا مدحينا يسوس كورستوس تقولتنا سماع آمين